Ça, c'est l'animation rétro. A tous manukana wandre wa manakaja begaluna bevunata yanku, hein? Te wandro nama kreta, hein? Manera nanzotolzo. Mienotikem ti aleti. Manun nan tsari ndindra wanoa.